och är man stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en får stryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

0: speciell dag och det blev en speciell kamp också.
1: Ja, det vi var. Vi får börja med det första och det är att det var en speciell lag var det. Och så är jag otroligt glad för att vi kan det två lag som önskar att skapa en offensiv fotbollskamp så gör att vi hans min kung och din kung och alla sin kung får egentligen bli hedrat på den allra bästa måten.
0: Du dere kommer under. Vad skedde då för det var det akkurat så det blev ett nytt glimtlag in mot pause.
1: Nej, det syns det egentligen inte. Jag syns det egentligen vi kampen ligger och vippar dem och vite Karl Rosenborg är god på. Det är ett lag som har tagit väldigt fina steg, kommer ut med en väldigt självtillit och en har utvecklat identiteten sin med mycket X-faktor i laget. Så du måste jobba för det. Och det syns det vi gör och jag syns vi är det mest skapande laget hela vägen och så visar vi en mental styrka från 0-1 till utomgången där då syns det vi är verkligen goda så då spelar vi på alla de cylindrarna men det är också en grund för att det blir sån för det att vi håller hodet kallt och vi vet att de står inte det löper här hela omgången men att vi klart det när de fick scoring och svara det är otroligt förnöjd med.
0: Ja, men så huskar det Jens Petter Haugan tog sig till hamstringen och gick av kan sig.
1: Nej, det vet jag inte, men jag hoppas och tror vi har kontroll att han tog sig till den på riktigt tidspunkt, men det är belastningen är tuffare alltså. Vi skruvar inte helt upp på tempo alltid heller så men det är ju på något sätt den måten vi blir bättre på tror jag. Jag tror vi ska la medicinsk se på honom och så ska dere få god uppdatering på det.
0: Andreas Helmersen, han skårer to i dag, han kan vel ha både fire og fem, og det er vel kanskje de to tøffeste sjansene nesten han sett?
1: Ja, jeg er helt enig, så tenker jeg at vi skal se den første, den skårer han på 99-100 ganger, så det er noe greit. Den siste, så løper han fra, ja det er et langt løp altså, så at han, så jeg, altså måten han, accelererar på i situationen. Den är på ett höjt nivå. Så accepterar bomman och så ska han två flotta mål och så syns det att han är lite sen visar nog att han levererar på ett bättre nivå.
0: Ja, han skårade väl sitt mål med 7 och 8 i elitserien för i år och så fick vi en statistik under kampen. Han startade 10 elitseriekamper sen han kom till Bodø/Glimt och han har ju ett skåringssnitt så det är ganska vilt.
1: Ja, det har. Och så är det en grund för att det blivit sån för att bak hög så har han jobbat och byggt sig fysiskt på ett helt annat nivå än han var när han kom. Och husk historien till Halmar med som är speciell att han är på den nivån han är på nu. Det är bara hedra fyren för han är ett vad ska jag säga ett förebild för så många att han har lagt upp för x antal år sedan. Det är helt ofattligt och när du följt han i första divisionen och du ser bevegelsesmönster och en del sådana ting så såg vi nog spännande ja, och nu måste vi bara vidareutveckla den för det är samma med resten av laget.
0: En annan som skårar två mål idag. Det ena är väldigt bevisst, det andra är väl kanske lite mer obevisst. Det är Fredrik André Bjørkan. Det är en vänsterback som skår i mål i kamp efter kamp. Det är inte svårt.
1: Nej, och han har alltid haft alla möjligheter för det för att vi har bäckarna så högt i banan och de får egentligen otroligt god position att komma in i boxen på ett gunstigt tidspunkt så det har egentligen nästan varit helt oförståeligt för mig att jag inte har haft högre tal tidigare men jag syns ju han spelar också en bondsolid kamp idag def off och att han får betalt med skåringar det är bara helt rått så han är en alltså han är bara en sån som alltid gör sitt bästa och det gör att du bara blir så otroligt glad i hela fyra. Det är

là. Ett litet steg, en handfull fred slängt ut bland vidde och fjord. Mitt lille land, där höje fjäll står plantet mellan hus och människor och ord. Och där stillhet och drömmer gror.

0: En speciell dag och det blev en speciell kamp också.
1: Ja, det vi var. Vi får börja med det första och det är att det var en speciell lag var det. Och så är jag otroligt glad för att vi kan det två lag som önskar att skapa en offensiv fotbollskamp så gör att vi hans min kung och din kung och alla sin kung får egentligen bli hedrat på den allra bästa måten.
0: Du, dere kommer under. Hva skjedde da? For da var det akkurat så det ble et nytt glimtlag inn mot pause.
1: Nei, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes det egentlig vi kampen ligger og vipper dem og vite hva Rosenborg er god på. Det er et lag som har tatt veldig fine steg, kommer ut med en veldig selvtillit og har utviklet identiteten sin med mye X-faktor i lag.

0: En speciell dag och det blev en speciell kamp också.
1: Ja, det vi får börja med det första och det är att det var en speciell lag var det. Och så är jag otroligt glad för att vi kan, det är två lag som önskar att skapa en offensiv fotbollskamp så gör att vi hans min konge och din konge och alla sin konge får egentligen bli hedrat på den allra bästa måten.
0: Du, dere kommer under. Hva skjedde da? For da var det akkurat så det ble et nytt glimtlag inn mot pause.
1: Nei, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes egentlig vi kampen ligger og vipper

0: Vad handlar om den här sången här?
1: Den här. Jag har lovat fyr i bandet. Jag ska inte se vem det är. Men han är tvilling.
0: Oj, oj, oj.
1: Och han har bart.
0: Ja, dessvärre.
1: Mer säger jag inte.
0: Är det med det?
1: Han är lite genert.
0: Och var är du klar?
1: Yeah. Ängligt bagga. Ja.

sånn Et tog I galopp Nu kryssar vi gränsen Vi klarar inte stopp

och är man stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en får stryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

0: speciell dag och det blev en speciell kamp på.
1: Ja, det vi var. Vi får börja med det första och det är att det var en speciell dag vara. Och så är jag otroligt glad för att vi kan det två lag som önskar att skapa en offensiv fotbollskamp så gör att vi hans är min kung och din kung och alla sin kung får egentligen bli hedrat på den allra bästa måten.
0: Du kommer under. Vad skedde då för det var det akkurat så det blev ett nytt glimtlag in mot pause.
1: Nej, det syns det egentligen inte. Jag syns det egentligen vi kampen ligger och vippar dem och vet vad Rosenborg är god på. De det är ett lag som har tagit väldigt fina steg, kommer ut med en väldigt självtillit och en har utvecklat identiteten sin med mer X-faktor i laget. Så du måste jobba för det. Och det syns det vi gör och jag syns vi är det mest skapande laget hela vägen och så visar vi en mental styrka från 0-1 till utomgången där då syns det vi är verkligen goda så då spelar vi på alla de cylindrarna men det är också en grund för att det blir sån för att vi håller hodet kallt och vi vet att de står inte det löper här hela omgången men att vi klarte när de fick scoring och svara det är jag otroligt förnöjd med.
0: Ja, men så huskar det Jens Petter Haugland tog sig till hamstringen och gick av kan han säger.
1: Nej, det vet jag inte, men jag hoppas och tror vi har kontroll att han tog sig till den på riktigt tidspunkt, men det är belastningen är tuffare så det vi skruvar inte helt upp på tempo och alltid heller så men det är ju på något sätt den måten vi blir bättre på tror jag. Men jag tror vi ska la medicinsk se på honom och så ska de få god uppdatering på det.
0: Andreas Helmersen, han skårer to i dag, han kan vel ha både fire og fem, og det er vel kanskje de to tøffeste sjansene nesten ansett?
1: Ja, jeg er helt enig, så tenker jeg at vi skal se den første, den skårer han på 99-100 ganger, så det er noe greit. Den siste, så løper han fra, ja det er et langt løp altså, så at han, så jeg, altså måten han, accelererar på i situationen den är på ett höjt nivå så accepterar bomman och så skårar han två flotta mål och så syns det att han är lite sen visar nog att han levererar på ett bättre nivå.
0: Ja, han skårar väl sitt mål med 7 och 8 i elitserien för i år och så fick vi en statistik under kampen han startat 10 elitseriekamper sen han kom till Bodø/Glimt och han har ju ett skåringssnitt så det är ganska vilt.
1: Ja, det har. Och så är det en grund för att det har blivit sån för att bak hög så har han jobbat och byggt sig fysiskt på ett helt annat nivå än han var när han kom. Och husk historien till Halmar med som är speciell att han är på den nivå han är på nu. Det är bara hedra fyren för han är ett kan ska säga ett förebild för så många att det han har lagt upp för x antal år sedan. Det är helt ofattligt och när du följt han i första divisionen och du ser bevegelsesmönster och en del sådana ting så vi nog spännande ja, och nu måste vi bara vidareutveckla den för det är samma med resten av laget.
0: En annan som skårar två mål idag. Det ena är väldigt bevisst, det andra är väl kanske lite mer obevisst. Det är Fredrik André Bjørkan. Det var en vänsterback som skårar mål i kamp efter kamp. Det är inte svårt.
1: Nej, och han har alltid haft alla möjligheter för det, fordi att vi har bäckarna så högt i banan och de får egentligen otroligt god position att komma in i boxen på ett gunstigt tidspunkt. Så det har egentligen nästan varit helt oförståeligt för mig att jag känner att högre tal tidigare. Men jag syns ju han spelar också en bondsolid kamp idag, duff off och att han får betalt med skåringar, det är bara helt rått. Så han är bara en sån som alltid gör sitt bästa och det gör att du bara blir så otroligt glad i hela fyra.

0: Patrick, det var en speciell dag idag. Hur blev det här?
1: Ja, det blev, syns jag, en väldigt fin och värdig markering av Kong Harald för kamp, och efterhvert så syns jag det blev en väldigt god fotbollskamp av oss, så nej, vi är förnöjda med dagen.
0: Ja, vi snackade om det här, och Trond här, att efter 0-1 så det är också så att får vitaminboost där, för de minuterna in till pausen där är ju enorm.
1: Ja, då är vi upp mot vårt bästa, syns jag, och verkligen kör över det egentligen, så det var fantastiska minuter, och syns jag vi fortsatte in i andra gång för vi dabbar lite av, men samtidigt är farligt. Jag syns Joel kommer in och ser väldigt skarp och farlig samman med Blom, så generellt förnöjd. Och så är det lite sån typiskt när vi har varit inne i lite Europa-kör, lag som att kroppen tränger och bara sveves i gång, så då gärna förstås att man blir bättre och bättre utöver i kampen.
0: Du, jeg vil spørre deg også om Andreas Helmersen. Han skårer jo to flotte mål i dag, og bommer kanskje på de to største sjansene han har, men de stegene han har tatt, hva kan du si om Andreas Helmersen?
1: Han er en fantastisk god spiss som kan egentlig score på alle mulige måter. Han er god på hodet i boks, han har en fantastisk fot til å avslutte, han kan score på langskudd, så han er veldig, veldig god. Synes han har tatt veldig store steg i pressspillet. Jeg merker det på trening, og han er en ekkel mann å ha rundt seg når man har barn selv, så han står på og jobber veldig godt i press, samtidig som han har blitt en god targetspiss, synes jeg, i forhold til det å suge inn ball og holde på den og binde opp angrep, og, så han har virkelig tatt store steg, synes jeg.
0: Och en annan som har stått, jag kallade det att stå i dritten, Willads Nilsen. Han har nästan inte varit på banan hela säsongen. Nu har han stått 290 minuter och Kjetil sa ger han 82 goda minuter idag. Vad syns du om det måten Willads kom in på, det han har stått i?
1: Nej, det är väldigt imponerande. Willads har självklart stått i en lite vansklig situation. Han har varit en extremt viktig spelare för oss utan att han har fått lov att visa det så mycket på banan, för att man är nödd att ha en bred och god tropp och alla får inte spel. Dessvärre så ned, men han har virkelig stått på og jobbet hardt, og det får han belønning for nå, for vi ser at nå når muligheten har bydd seg, så er han klar fra første minutt, så det er uvurderlig for oss.
0: Ja, jeg spurte Kjetil om det var vits for oss, og jeg forhørte at du sa etter kampen på onsdag, og nei, tirsdag, at du tror at det blir å komme noe inn før vinduet stenger. Kjetil sa at det var ingen vits for oss å flytte inn på flyplassen. Er du like trygg som han?
1: Nei,
0: Eller du har varit på flygplats hvis du var med?
1: Nej, det regnar med att dere får nog väl någon hint hvis det börjar närma sig nå. Så nej, vi får se. Det är ju lite, det blir ett tufft marked och så är det, men igen, man köper och säljer i samma marked, så vi har haft några goda salg, och då må man regna med också att spillerne blir dyrare, och då blir det dyrare att handla, så är det.

là. Ett litet steg, en handfull fred slängt ut bland vidde och fjord. Mitt lille land, där höje fjäll står plantet mellan hus och människor och ord. Och där stillhet och drömmer gror.

0: Beklager den försinkelsen. Det var bara någon som hade ett litet spørsmål om förrige spel. Vi tar en uppsummering av spel nummer 2. Tripperen, den gick till Lilian Andreasen och får 100 kronor. Endradern, den gick till Tove Pedersen och hon får 100 kronor. Och Toradern, den gick till Eva Egen Olsen och hon får 200 kronor. Och Treradern, den gick till Maren Klokset och hon får 1000 kronor. Vi går igång med dagens tredje spel. Vill påminna om att lyckotalen, de är 22 och 7. Vi spelar om enradern och trippeln. Första talet ut, det är
1: 81 81. Tallet 4. Sextio. 63 63. 23 23. 50 50. 61 61. 41 41. 9 talet 9. 76 76. 13 13. 74 74. 69 69. 39 39. 57 57.
2: Och då har vi möjligens med oss en bingo. Vi kontrollerar.

svävar under blå, blå himmel. Blev det för enkelt? Vad är för svimmel? Jag glömde bort tiden. Det gick lite för fort.

är man stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever, en är frisk och en är sjuk, en förstår och en förstryk. Vi lever, hon är blid och han är sur, var och en har sin natur.